0: Una de 35 minutos de este sábado, seguimos aquí en A Vivir Galicia. Lara Sagado, ¿qué tal? Muy boas.
1: ¿Qué tal, Íñigo?
0: Venga, vamos al gran canto. ¿Se preocupa a ti? A inteligencia artificial. ¿Crees que va a acabar con todo? ¿Crees que es una buena herramienta? ¿Tía, usas todos los días? ¿En qué punto estás ti con ella?
1: Pues mira, eu estou nun punto no que era moi escéptica o comezo e agora, pois eu que sei, por exemplo, para que adoito utilizar para consultas básicas do día a día tipo... Eu que sei.
0: Canto costaba o leite hai 4 anos para según para os gandeiros, por exemplo.
1: Por exemplo, ou utilizo para que me dé algunha receita de, pois imagínate, quero facer unhas lentellas, imagina, pero quero facer unha alternativa que non incorpore certos ingredientes. Pois lle digo, lle damo unha alternativa para isto, cousas así. Que pasa? Que claro, cada vez que a usamos, supostamente, non sei cantos litros de auga se usan, segundo os expertos e demais, entón, pois bueno, tamén é certo que intento ser cauta no seu uso, porque ademais creo que nos fai como un enganche, non? Como todo na vida, como tamén todo que ten que ver coas redes sociais e demais, e creo que ao final acabas un pouco recurrindo a IA para máis cousas das que realmente che fan falta, porque fai uns anos non recurrías a IA para facer búsquedas básicas, intentabas como buscarte máis a vida, non? E sacarte máis as castañas do lume, agora como que tes esa ferramenta aí, é moito máis sinxelo, entón creo que hai que utilizarla con cautela.
0: Te recoñece que é cómoda, porque antes buscabas en Google, quero recuperar este anuncio non sei que, de non sei canto, daba...
1: Si dabas moitas voltas.
0: Moitas voltas, agora xa vai directamente ao grano. E agora falo con ela de libros. Mira, Goodreads teño esta lista. Por que sigo? Que clásicos? Que me recomendas? Pois, segundo os teus gustos, creo que isto é total. Non sei
1: claro,
0: se ten moito sentido que me dio ou non, pero bueno.
1: Pero pensa unha cousa, que ademais como teñas a aplicación pues, de ChatGPT ou de calquera outra e incorpores aos teus datos persoais, aí a recorda cando falaches con ela. É dicir, ti o mellor lle preguntas, imagínate, non sei, doime a espalda nun punto concreto, crees que debería acudir a un fisio? No, imagínate, cousas que o mellor non se deben facer, porque
0: no,
1: para eso tens que ir
0: para os médicos,
1: claro.
0: Por favor, gracias.
1: Bueno, pois che di que sí, porque recordo que atrás che doía, eu que sei, o que sexa. E entón, claro, ao final acabas lle dando moita información, moitos datos, e na era na que estamos, no que incluso os datos persoais teñen un valor que eu creo que non somos conscientes do valor que teñen, pois ten o seu perigo usala. E dirá xente, por que se poñen estes a falar hoxe da IA? Bueno, porque como ben sabes, esta semana Íñigo, pois tivemos moitísimas novas vencelladas a isto, sobre todo do impacto que as ferramentas de inteligencia artificial poden ter de aquí, pois a poucos anos. Recorda que esta semana dimitiu un dos investigadores de Anthropic e con as empresas que están nesta guerra, non, por controlar a IA e por desenvolvela do mellor xeito posible, en as súas redes explicou que presentaba a súa dimisión porque había un risco real, dicía este investigador, de que a inteligencia artificial acabase coas nosas vidas, é dicir, que unha entidade, un ente, unha enerxía, o que sexa IA que creamos os humanos, pois que ao final acabe acabando cos propios seres humanos, que podería parecer ciencia ficción, pero pois é un risco real que plantexou Jacob Coxon.
0: Dime.
1: No,
0: di, perdón.
1: Non, che vai dicir que trasladou isto en X e posteriormente foi entrevistado pola CNN e dicía isto que íamos escoitar.
2: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. Sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real, and it's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago. So 2 months ago, OpenAI agents, AIs, hacked into third-party infrastructure.
1: Destaca que, aínda que poida parecer ciencia ficción, é algo que está sobre a mesa e recorda que isto responde ao que aconteceu hai uns 2 meses, decía Jacob, que a IA produciu un hackeo en Silicon Valley sin que ninguén o pedira. É dicir, que a IA, de maneira autónoma, decidiu hackear pois, a outra institución. Entón, e lo que decía é, claro... e que existe unha alta probabilidade de que se a IA está actuando de maneira autónoma sen que haxa unha persoa detrás hackeando, neste caso, unha empresa que non sabemos o impacto que pode ter, pero el, o que decía é isto pode chegar a producirse un hackeo nunha infraestructura militar ou nunha infraestructura crítica e derivar, pois, non estou urido dunha guerra ou do que sexa. Entón, é por o que el se plantou e dixo non, isto está se nos indo das mans, hai que poñer unha pausa. E de feito, incluso OpenAI retrasou a súa saída a bolsa tamén esta semana un pouco polo mesmo.
0: A mí o que me dá medo é iso, que os creadores desta tecnoloxía se echan os que digan que bueno, que pode volverse en contra, que pode matarnos, e o que quizéis máis medo ao meta. hay películas sobre esto, ¿no? En Juegos de Guerra creo que se llamaba, una película de 280, o sea, de rapaces hackers en los Estados Unidos que sin querer prácticamente llevaban un mundo a una guerra mundial. A mítica de Yo Robot, ¿no? De Will Smith, que también se me lleva una broma y cando se iba, hay 20 años, sí, queréis ahora, que... pues igual no es tan broma, película.
1: Claro,
0: esta.
1: Y que a mí me da más sensación de que cuando veíamos así pelis de ciencia ficción, ¿no? Donde los robots, que además eran robots humanoides, físicos, ¿no? Sí. Físicos, que de repente pues pasaban a rebelarse, ¿no? Contra humano. Claro, no, yo creo que no fomos, o sea, las películas están bien planteadas, pero no están bien enfocadas en el sentido de que al final una IA no tiene por qué ser un robot físico, ¿eh? Una cosa que está ahí, ¿no? Una inteligencia que bueno, que efectivamente también se puede revelar. De feito, esta misma semana New York Times publicaba que se identificaron más hackeos en notas internas, no que a IA enviaba a otra IA para lembrar que no podían dejar ver os seus erros ni os seus fallos y que debían de ocultar ciertos datos para que os humanos no souberan que erros tiña IA. Es decir, que de manera autónoma pues está haciendo cosas que no están siendo controladas por lo propio ser humano, que básicamente quien ha diseñado para facilitarnos
0: a
1: vida.
0: En nada, saludamos a una experta, pero íbamos a ir a Urroa, que también algo que nos gusta en estos temas así más candentes, más polémicos, para ver qué opina a xente, en este caso con a nosa compañera de Radio Lugo, Antía Montes. Antía, ¿qué tal? Muy boas.
3: Hola, ¿qué tal? Íñigo Lara, ¿cómo estades?
0: Porque ¿cómo leva a xente aquí, o en Lugo, o ahí, levanse ven, teñen medo, contanos?
3: Bueno, hay un espectro que va ahí casi de tener un poquillo de senón medo respeto hasta otro de, bueno, pues estar incluso desinformado, ¿no? O no darle importancia a los perigos o a los problemas que pueda suponer o uso de inteligencia artificial. Yo reconozco que en un primer momento me situé más no espectro de decir, por favor, que desenchufen esto ya, porque después, claro, a oír falando un poco de asunto, a ir afondando un poco más, daste cuenta de que hay que relativizar, pero bueno, cierto es que incluso diría que ainda non fomos completamente capaces de entender como funciona exactamente a inteligencia artificial, e xa estamos entrando nos debates moi complexos con novidades que se suceden rapidamente, e por un lado na rúa o que atopamos é unha certa sensación como de vértigo.
4: A ver, un pouco de medo, non é que me dé medo, pero desde logo sí que me preocupa, porque a verdade é que me parece que todo isto vai demasiado deprisa.
5: Hombre, un poquito de respeto, sí, la verdad, ¿eh? Porque bueno, yo creo, considero que hay cosas que debemos seguir haciendo nosotros, de los libros que están, ediciones que están pasando a inteligencia artificial y que después...
0: Yo tengo que reconocer que son como esta gente, ¿no? Que está bien, pero poco a poco, porque sobre todo entramos en un terreno pantanoso, Antiado, que no sabemos muy bien lo que estamos a hablar. Decía antes Lara, en las películas llamamos robots físicos, que bueno, puedes tolerarlos, pero aquí...
1: que non o entendemos,
0: eu
1: creo
0: que escapa da
1: nosa cabeza. Os expertos entenden, ¿no? Pero que se cadra noso usuario estándar, claro, que xa nos costa, digamos, abrir unha pestaña en Google, como quen di, pues claro, isto escapa por completo o noso control e o noso coñecemento.
3: Hai outra cuestión, ademais, que tampouco acabamos de entender polo oscurantismo, non, que hai alrededor dela, que hai tamén moita desconfianza, moita sospeita sobre os intereses económicos ou intereses empresariais que rodean todo este asunto.
6: Eu imagino que non será para tanto, evidentemente, pero que hai detrás máis intereses, non? Porque xa ves que están discutindo un mosío que pretenden frenalo un pouco para logo conseguir mellores beneficios, outros porque ven que China que se está adiantando, intenta tal... Entón, bueno, a verdade é que é un pouco lioso, non?
3: E incluso hai algúns que lle quitan importancia a esas mensaxes de alerta, non? Esa chamada a ralentizar ou a parar un pouco o desenvolvemento da IA que están facendo varios empresarios estadounidenses do sector, porque creen que é unha estrategia súa de marketing, de do que sexa. Entenden que a IA ten potencial para cambiar a nosa forma de vivir, de traballar en xeral, pois todas as facetas da nosa vida, pero tampouco veo moi posible un escenario como de novela de Isaac Asimov.
7: Pero sí que é unha forma de meterme de presión. A ver, non digo que seixa algo que non poida pasar, pero sí que non é algo que me preocupe, Diego. A ver, realmente é algo que vai a cambiar o mundo e a forma de velo, eso está claro, pero bueno, tampouco é medo a palabra.
3: Usas habitualmente a IA?
7: Sí,
3: a día. Para que tipo de...
7: No traballo e no ámbito personal.
0: Bueno, que antes era un pouco a carreira nuclear, non? De países Rusia, China, sí. Estados Unidos, ahora vai ser a carreira da inteligencia artificial, tampouco sabemos ata onde vai chegar, pero agardemos non que non sexa de non retorno, claro.
3: Claro, efectivamente, e ademais despois está a outra punta do espectro, non, que vos dicía ao principio, hai os que son un pouco máis temerosos e os que están completamente despreocupados porque teñen aí xa como unha ferramenta completamente integrada no seu día a día e vena incluso dunha forma que poderíamos calificar de inofensiva.
8: A mí non me incomoda nada. Sí,
9: porque
8: no,
9: de yo momento, no, de no, momento a mí no me incomoda.
8: No, sí.
9: Bien llevada la inteligencia artificial es una buena, es algo bueno. Si no. se hace un mal uso, como de todas las cosas. Sí. Si se hace un mal uso, pues claro que será un problema. Pero eso escapa de nuestras posibilidades.
3: No sé si usas habitualmente inteligencia artificial o...
8: Sí, sí.
9: Yo muy poco.
0: Bastante claro. sentido común que tenía esta señora, Antía. A verdad que atopaches un poco de todo. Bueno, gracias por...
3: Un poco
0: por...
3: de todo.
0: Sí. Fue Tique. ¿Tí usas o no usas? O sea, que estamos.
3: Bueno, eu uso... Fíome pouco da inteligencia artificial. Eu pregúntolle, pero despois confirmo que me está dicindo a verdade.
0: Bueno, pues moitas gracias por achegarnos estas voces.
3: Hasta luego, graciños.
0: Ampliamos a mesalar agora con Amparo Alonso, que é enxeñeira química, investigadora en inteligencia artificial no Centro de Investigación en TIC da Universidade da Coruña. Amparo, que tal? Moi boa tarde.
10: Hola, boa tarde.
0: O primeiro todo, a ver, ata que punto debemos preocuparnos? Hai que desenchufala, non desenchufala, desenvolvela con moito cuidado? Estamos pendentes da regulación. Bueno, como ves ti con experta? Máis saludo que pensemos aquí en a rúa. Como ve vostede con experta?
10: Bueno, eu creo que hai que ocuparse en manter o control desta situación, ¿no? Sobre o que comentabades antes, unha cousa con esta inteligencia artificial agéntica que comentabades, ¿no? Unha cousa é que ti lle das órdenes xenéricas, digamos, a eses axentes, e os axentes teñen unha certa autonomía, ¿no? E se fixo todo isto cunha supervisión humana prácticamente inexistente. Entonces os axentes buscaron xeitos de facer o que os humanos que os diseñaron lle pediron, e toparon xeitos que o mellor non anticipaban eses expertos humanos, ¿no? Uh-huh. Pero que respondían ás órdenes recibidas. De decir, eu creo que hai que quitar de enriba da mesa que a inteligencia artificial teña iniciativa propia, ¿no? Teña consciencia, si non é que os axentes se confabulen para facer algo maléfico, ¿no? Que non se tiña control sobre o experimento que se fixo. Entonces non hai nada extraño no que ocurriu con respecto á tecnoloxía, o que sí non ocurriu o que se esperaba que ocurrise, porque non se fixo de xeito adecuado, ¿no? Entonces, a supervisión humana do que son os sistemas críticos, entre os cales está, pues, que teñen que ver coa saúde e a seguridade, a ciberseguridade, etc., na Unión Europea, por exemplo, está regulado e ten que ter sempre supervisión humana, ¿no? Uh-huh. Non está regulado. En outros países, ao mellor, pois non escoitei moi ben algunhas das cuestións que comentastes anteriormente, así que igual me repito, ¿no? Pero igual teñen que ver tamén cunha necesidade de maior financiación na parte de seguridade, cunha maior interés en influir na regulación da inteligencia artificial, e desde logo isto ten que ver tamén coa responsabilidade, que iso sí que escoitei que decía alguén, ¿no? Con responsabilidade no desenvolvemento, pero tamén responsabilidade no uso. Entonces, como todas as tecnoloxías, se necesitan responsabilidade e gobernanza.
1: Decías agora, Amparo, varias cuestións interesantes. Por exemplo, o tema da regulación. Claro, a Unión Europea regula, pero se cadra faría falta unha regulación máis internacional, porque hai países, vímolo esta mesma semana, Donald Trump prácticamente non lle fixo caso ás grandes empresas que apostaban por facer unha pausa neste desenvolvemento da IA para intentar, bueno, con independencia de que poida existir, non, intereses económicos e demais, pero para pausar un pouco ese desenvolvemento. El quere unha guerra neste sentido con China para levarlle a ventaxa. Claro, é moi difícil con estos mimbres, se a Unión Europea regula, pero hai outros países que prefiren non facelo para seguir avanzando nese desenvolvemento.
10: Claro, a ver, o tema este da pausa non é unha cousa nova. Xa fai un par de anos que eu recorde, hubo tamén outro momento na que se falaba de facer unha pausa. Eu creo que aquí, ademais da pausa, eles piden porque fixeron cousas que non debían, digamos, ou tuveron resultados que non esperaban. Ademais da pausa que les piden para si mesmos, eu creo que o que hai que facer é pensar na responsabilidade que teñen, non? E na necesidade tamén de ter unha definición de para que queremos desenvolver inteligencia artificial, non? Cal é o obxectivo? Facer calquera cousa que se nos ocurra, ou buscar unha inteligencia artificial que de verdade poida poida estar ao servicio das persoas e ser desenvolvida para cousas que as persoas necesitamos, e nos poida esta palabrilla de moda, ¿no? Empoderar, es decir, axudarnos a facer cousas interesantes. Entonces, cal é o sentido do desenvolvemento da inteligencia artificial? Mencionabades tamén o da enerxía nuclear anteriormente, ¿no? Cal é o sentido desta carreira? Cal foi o sentido da carreira nuclear? Desenvolver bombas ou utilizar esa capacidade para outras cousas, como por exemplo curar enfermedades, ¿no? Pois eu creo que esta é a mesma historia. Que sentido ten isto? Para que queremos desenvolver? Que temos que facer coa inteligencia artificial? E que tipo de supervisión necesitamos, non? Porque facer solo unha pausa non vale de nada, é dicir, temos que facer unha pausa para algo. E a gobernanza tampouco pode vir solo das empresas, que por suposto teñen que ter unhas normas éticas, pero bueno, xa sabemos todos como vai isto, non? Tamén ven de outros estamentos que teñen que colaborar e estar de acordo nestes. Eu creo, dende logo, que necesitamos uns aspectos éticos mínimos a nivel mundial, e xa houve intentos de facer isto, non? Que, bueno, pois por un momento non acabaron éxito.
0: Falando disto, seguindo co paralelismo, non, da segunda da enerxía nuclear, da bomba nuclear no seu momento, cando houve a carreira para desenvolvela antes de lanzarla sobre Hiroshima, todo o mundo quería acelerar, e os científicos que a desenvolveron cando a tiveron desenvolta antes de lanzarla advertiron de foisenos das mans, é mellor parar isto porque vai acabar moi mal. Xa sabemos o que pasou. Neste caso, Jacob Coxon, un dos que desenvolve esta inteligencia artificial, baixa do carro tamén advertindo de que isto pode irse das mans. Debería, non sei se asustarnos, facernos reflexionar, meter medo incluso, que os que a están creando digan isto pode complicarse moito, como non pisemos un pouco o pedal de freo.
10: A ver, é que eu volvo mesmo a mesma pregunta, ¿no? O tema non é solo pausar. O tema é que sentido ten. É dicir, eu a veces falo das tres S's da inteligencia artificial, ¿no? O sentido, a sostenibilidade, porque o consumo energético é brutal, e o problema de soberanía tecnolóxica, que tamén é un problema serio, que ten moito que ver tamén nesta ecuación, ¿no? E o sentido, me volvo a remitir, hai que parar, pero para decir, vale, que sentido ten que estemos desenvolvendo esta tecnoloxía con esta dirección, como queremos que sea esa inteligencia artificial? Pois eu creo que eso é importante de decir, ¿no? Porque estos temas de o uso da tecnoloxía con fins que non son os adecuados, os vimos na historia da humanidade con outras tecnoloxías, como moi ben acabas de decir, ¿no? Entonces, ese é o tema, para que
1: comentabas antes, Amparo, que destes axentes autónomos, non, que evidentemente digamos teñen máis autonomía, pero que parten do que os humanos lles din e programan e demais. Non sei se aquí se debería restringir ese uso ou habería que limitar, ou de alguma maneira, esa autonomía que teñen, ou pasa polo que decías ao comezo, de que sempre teña que haber unha supervisión humana, que a clave pase por iso, para evitar que tomen decisións, digamos, de maneira autónoma.
10: Claro, creo que eso é unha das partes do sentido, ¿no? Porque en realidad os axentes, o problema que nos estamos referindo, ¿no? Os axentes non fixeron nada que os humanos non lle pediran. En realidad, OpenAI o que estaba facendo era usar uns axentes que utilizaban ferramentas externas, e o que lle puxeron foi uns certos desafíos de seguridade, ¿no? Que o que decían era que tiñan que topar, si ou si, pois certos aspectos vulnerables no software e intentar utilizalos para obter información. Vale, OpenAI diseñou un sandbox que supostamente os contería, pero claro, o sandbox tamén era un software, e que buscaron os axentes foi unha vulnerabilidade en ese software, que foi o que lle mandaron facer. Entonces, en realidad, isto é como, hai que ter cuidado co que desexas, non? Hai que ter cuidado con como codificas esas reglas de aprendizaxe por reforzo, que é o que están usando, amplias, que lle dan moita autonomía, porque claro, se non hai unha supervisión máis estreita, pois pode ocurrir estas cousas, non? por poñer un exemplo sinxelo, pois tiña uns, hai tempo, uns colegas que estaban utilizando este tipo de aprendizaxe para entrenar un modelo de xogo no que un coche daba voltas a un circuito, e o que lle dixeron foi que intentase maximizar a puntuación, que o que fan estes axentes e que fixo o coche, pois dar voltas sin chegar nunca a meta, porque era a forma máis normal de poder seguir facendo puntos, non? Que non era o que eles querían. Eles querían que o coche chegase a meta buscando o maior número de puntos posibles. Entonces é un pouco esta historia, non? Hai que ter cuidado cos entornos de prova, hai que ter cuidado coa seguridade, hai que supervisar este tipo de entornos autónomos, porque claro, son, pues poden ocurrir estas cousas, non? E non é porque a inteligencia artificial ou os axentes sean maléficos ou teñan unha conciencia propia ou interés en facer algo diferente, que están buscando o xeito de obedecer mellor.
0: Pois nada, seguiremos pendientes de ver como se va desenvolvendo esta carreira e a ver ata onde nos chega, que non teñamos que arrepentirnos. Amparo Alonso, enxeñeira química, investigadora en inteligencia artificial no Centro de Investigación en TIC da Universidade da Coruña, grazas por acompañarnos esta maña aquí en Navir Galicia.
10: Gracias a vos, esta mañana.
0: El arañada con sentido común, con cuidado, seguir utilizándola, pero bueno.
1: Pero sin duda será un tema que abordaremos, no me cabe duda, más veces en esta sección.
0: Hablamos la semana que viene.
1: Hasta luego.

0: Fion.
1: Pois Domingo Trillo, como dicíamos, vixiante emisorista do Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de aquí de Galicia. Moitísimas grazas por estar hoxe connosco debuxando pois unha situación que se está reclamando dende dentro da Administración. Moitísimas grazas.
0: A ti, moitísimas gracias e moi bo día.
1: Así llegamos a las 2:30 de la tarde. Pasen un feliz fin de semana. Chao.